خوشخز آگه ایت اندت آیه دو خواهجو باگو ایه خوشخز آ آدو دی ایه شی ده هلونده جو شی ایه از خوش داز ایدی لحاظ توین ده هشتا هاگی